qu'est-ce que tu aimes de...

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 97 irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 97 irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: La dogeita mazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Nous y avons souffert dans notre sang, dans notre développement de l'économie. Nous vous le disons. Tout cela est désormais sûr. Tout cela est désormais sûr.
1: Kongo ibaia ez da inoiz izan arrezila, baizik eta bi bazterrak batzen duen zubila. Azaldu mehi zer den potere koloniala, eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta, handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zen norabide harturik da etxerantza. Ilunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Mekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazteaz.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Hemendik ekainera bitarte ni bakarrik arituko naiz zebra bidea gurutzatzeko lanetan, baina lasai ibili Arantxak lanak eginak utzi dizkigulako eta egunero izango dugulako gure menuan ba, zer entzuna. Eta hori kontuan hartuta, ba, eguneko menua emango dizuet zuzenean, izan ere gaurkoan Arrosa Saretik hasiko gara, etxetik hasiko gara, izan ere Arraio Irratiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 20an eta hori ospatzeko asteburu honetan antolatu dute egun osoko egitaraua lehenago Arraio Irratian aritutako jendearekin egun polita ospatzen arituko dira eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Iraitz Arraio Irratiko kidea ea zer kontatzen dugu gaurkoan. Horri segika kultursarearen boletina entzungo dugu, aste honetan kultursarean daudenen berri emango digute, beraz, ea zer dioten.

Segika, gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, eta gaurkoan kontu desberdin batzuk, aipatuko ditugu bi kontu, aipatuko dizkigu Asier Aiestaranek, asteko eta behin Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria batzen dituen proiektu baten inguruan arituko da, bertan ikastolen artean sortutako proiektu bati buruz hitz egingo dugu, berak kontatuko dugu berai gehiago, beraz, enaiz honetan sartuko, baina horrez gain orkideaz ere, edo orkide espeziez ere hitz egingo dugu, bigai oso desberdin, baina hori ere izango dugu gaurkoan zebrabidean. Gaurkoan ohikoa ez den moduan, ez dugu boletinik izango, ez da albiste onik ere, baina lasai egon, Iraia Cambra etorriko delako gugana. Ez dakigu oso ongi zertaz hitz egingo digun, kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina solasean arituko gara denbora luzez. Eta horren ostean, agendaren errepasoa egingo dugu, izan ere badakigun moduan astebururo beti dago zer egina Euskal Herrian, eta ostiraletan ere agenda bete-betea izaten dugu. Gaurkoan antzerkiari begira jarriko gara, ze askotan gertatzen zaigu, ezin ditugula gauza guztiak aipatu, beraz gaurkoan antzerkiaren berri emango dizuegu, edo gaur arratsaldean ikus ditzakezuen antzerkien berri emango dizuegu. Eta guzti hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta gaurkoan maiatzaren 8a dugun honetan Ipar Euskal Herrian jaieguna dugu eta zergatik dugu jaieguna? Ba, jarraian efemeriden berri emango dizuegu, egunak kontatzen duenaren berri emango dizuegu, eta 1945ari lotuta dator gaur Ipar Euskal Herrian jaieguna izatearen hori, eta hiru kontu desberdin ditugu egun horrekin kontatzeko. Asteko eta behin, guztiak ala ere gai berarekin lotuta datoz, baina asteko eta behin, 1945ko maiatzaren 8an, naziek ezkutuan zuten artelan bildumarik handiena topatu zuten Austrian, gatzmeategi batean. Europa osoan lapurtutako artelanak bombardeaketatik babesteko, altauseko meatzea egokitu zuten, 1943 eta 1944 arteko neguan, eta hasieran Bianako museoak bere altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabiera pertsonalerako konfiskatu zuen gero. Artelan horiek Linzen eraiki nahi zuten Führerraren museoan erakutsi nahi zituzten. Artelanen berreskurapena beste askoren moduan, nazien artelanen espoliazioaren aurka aliatuek eratutako monumentu arte eder eta artxiboen atalean lan egin zuten 13 herrialdetako 300 lagun baino gehiagoren lanari zortzaio. Eta egun honetan bertan jarraituko dugu oraingoan Austriatik Euskal Herrira etorriko gara, izan ere 1945ko maiatzaren 8an nazien hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen Donostian. Bigarren Mundu Gerra bukatzear zen, Hitlerrek bere buruaz beste egina zuen eta sovietarrek Berlin hartua zuten. Hegazkinean Leon Degrelle, ofizial nazi belgikarra, zioan IES-ean beste bi piloturekin batera. Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu eta erregai faltagatik Donostian lurreratu ziren. Aliatuek heriotzara in absentia kondenatu arren, Espainian babes hartu eta Malagan hiltzen Degrelle 87 urterekin. Arekin zioan pilotuetako bat Errenterian kokatu omentzen urte batzuez. Eta egun berarekin jarraituko dugu eta ba, Ipar Euskal Herrian jaieguna izatearen ondorio dugu maiatzaren 8an, 1945ko maiatzaren 8an, Bigarren Mundu Gerra amaitu zela Europan, Alemaniak kapitulazioa sinatu zuelako. Berlingo bataiaren ostean Armada Gorriko soldaduak eta partisanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela Berlinen sartu ziren. Wehrmacht Alemania naziko armadak errendizioa aurkeztu zuen orduan. Berrogeita bosteko maiatzetik 1963ko maiatzaren 8ra egingo dugu salto. Ameriketako Indiarren mugimenduko 100 kidek Wounded Knee eremuaren okupazioa amaitutzat eman zuten egun hartan. 1961 egunez okupatu zuten Ego Dakotako gunea, 20. mendean Amerindiarrek egindako erresistentzia ekintzarik garrantzitsuena izan zen, polizia federalarekin izandako istiluetan bi lagun hil ziren.

handik lau urtera, 1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, ala nola greba, orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra, 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 8an, Mari Jose Bravo gaztea bortxatu eta hil zuen Donostian, Batallón Basko Espainolek. Loiola auzoan bere bikotekide Francisco Javier Ruedarekin zegoen leku urrun batean, jipoitu eta 16 urteko neskatoa handik urrutiratu, bortxatu eta buruan tiro emanda hil zuten. Espainiako poliziak etzuen gertaera ikertu eta hurrengo egunetan istilu handiak izan ziren auzoan poliziarekin. Loiolan greba orokorrak deitu ziren alderdi, sindikatu eta elkarten partetik. Euskal Gatazkaren testu inguruan eskuin muturreko talde parapolizialek emakumen aurkako sexu eraso ugari egin zituzten. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu, Kristina Lizarraga Iñarritu, Kris Lizarraga izenez ezaguna, Bilbon jaiozen 1982ko maiatzaren 8an, bizkaitar feminista, aktivista eta abeslaria da, Belako taldeko kidea. Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi eta bertan ezagutu zuen Josu Bilela Beitia, taldearen ahotsa eta gitarra. Gero Madrilgo Complutense Unibertsitatean arte ederren fakultateko arte eta sorkuntza ikerketako unibertsitate masterra egin zuen. 19 urterekin hasi zen Belako taldearekin musika munduan ibilbidea egiten, eta beraz, Belakoren White Lies entzungo dugu jarraian.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arraio irratiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 20an. 20 urte putzuzulo amets fabrikatik emititzen hasi zirela. Lehenago Santa Marinan arraio irratia egon bazen ere. Eta ospatzeko urtean zehar ekintza ezberdinak prestatu dituzte, baina asteburu honetan izango dute egun handia, maiatzaren 9an ospatuko dutelako 20. Urteurren borobilau. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iraitz Gesalaga, arraio irratiko kidea, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, nintxe azkenengo gozak lotzen eta dena prestatzen biharko egun handirako.
1: Ongi, ongi, azkeneko gauzak normalean izaten dira, kontutxo txikiak. 20 urte beteko dituzue, erraz esaten da, baina 20 urte dira, eh?
2: Bai, aurrekoan konturatu ginen guk ere 20 urte gehiago ditugula. Duela 20 urtea seginelako arraio irratiaren proiektu hau martxan jartzen. Lehendabizi, bai 80. Hamarkadan, 3-4 urte segontzen martxan herrian, arraio irratia bera. Eta 20 urte beranduago, 2006an, okupatu genuen Putzuzulo gaztetxea, eta bueno, ja okupatu baino lehen ere ja batzuk bagebiltzan irrati bat sortzeko asmoarekin, eta referentzi urrun batzu bagenitun, irrati bat egon zela herrian, baina ez genula ezagutu, eta ora pixkata arakatzen aritu ginen, orduko jendearekin hitz egiten ere, eta bueno, izena berrartzea erabaki genuen, ze filosofia berdina izaten jarraitzen, ez irrati libre baten filosofia, eta orduan Putzuzulo okupatzerekin batera, oraindik FM-etik ez ginen emititzen, baina egunean bertan, okupazioan bertan, ja, gure aurrenengo streaming egin genuen, internet bidez, argindarrik ez geneukan, eta orduan portatilaren bateriak irautezun bitartean, izan zen streaminga, eta egunero, bai, hasierako okupazio hortan, pizkate loraldi bat bezala, opizkunde bat bezala izan zen herrian, bai, gazte mugimendua bizi-bizi zegoen, gauza pila bat, eta guzti horren berri emateko, erabaki genuen, gure tresnak sortzea, eta irratia bazkenean altaboz bat izatea, behar bati erantzuten ziolako, ez, komunikatzeko beharra, gertatzen zen guztia kontatzeko beharra, eta hortik sortu zen pixka bat arraio irratia.
1: Esan duzu izena edo berrartu zenutela aurretik egon zen irrati horrena, arraio, logoan arrai bat duzue, hortik datorri izena, badakizuen ondik zetorren?
2: Bai, a ber, itzak ere itz jokua ematen du, arraio, arraio edo raio ere bai gazteleraz, eta duela 40 urte zarautz euskalduna zen, baina gaztelaniazko ere muere bazen, eta hizkuntza ohiturak ez ziren gaur egun bezelakoak, eta bietatik badauka, eta logoan ere, logo zarrean, arraio irratiko 80. Hamarkadako logoan, arraio baten barruan nolako izpi bat edo uin bat edo gezi bat bezala badago, pixka simbolizatzen dula, edo hori uste dugu behintzat, raio hori izpiarena eta arraiarena biak ematen ditu, eta euskeraz ere arraio badauka beste esan nahi bat, eze arraio, orduan bada itz bat, joku ematen duna, eta 80. Hamarkadan ere, pixka torrekin jolastu zuten ez, bau jarraitu genuen, eta goratzen eta horrenengo logoa arraio, nolapez globo edo, arraio borobil bat bezala egin ginen, pixkat itz joku horrei beste buelta bat ematen, eta pixkat hori memoria hori ere gure egin ez.
1: Hasieran aipatu duzu, Zarauzko gaztetxea, Putzuzulo gaztetxea okupatzearekin batera, hasi zirela lehenengo emisio horiek, gaur egun 20 urte betetzen dituen irrati horren emisio horiek, hortik nola bilakatu zen edo nolakoa izan zen prozesua, esateko FM bidez hasiko gara, programazio jarraitu bat izango dugu, nola izan zen prozesu hori?
2: Ba, nahiko gauza naturala esango nuke, ze hasieran, ba, bai, ez genukan programazio bat, zen nan nik ordenagailua jartzen nun, eta gehien bat ziren, ba, gaztetxeko kontuak, ez, ba, puri-puri zegoen, gori-gori, okupazioa bera, desalojo arriskuak, egitarago oso potentea, eta orduan horren berri ematen eote ginen, ba, gaua pasatzen genitun, lotan eote ginen, han, ba, besteko gaztetxea, orduan, ba, batek pizkanak hasi zen, ah, ba, nik gaur ipui batzuk irakurriko ditut, edo historia batzuk, eta urbitzen zen, eta bueno, ba, ipui batzuk, beste batek ez da giz, eta ja pizkanaka jende hasi zen, jo, ba, ni nahiko nuke ere zerbait egin, eta horrela, ba, lehen da biziko urte urrenean usten dut, ja, FM-era saltu emateko prestatzen ari ginela, ze, gero, irrati libreok, ba, bueno, frekuentziak ere okupatu egiten ditugu, libre dauden frekuentziak, eta horre, ba, izan genuen lehen da biziko lan teknikoa ere, nola bit esateko, ba, ze frekuentzi dauden libre, ikusi, zarautze zorionez, ba, mendiz inguratua da, orduan interferentzia gutxiago sartzen dira irrati haundienak, edo, bueno, ez da hiri bateko bezalako jungla edo baso edo oian hori, ez, diala erabat okupatua dagona, eta oso zaila dela horleku libre bat topatzea. Topatu genuen, inorri molestatzen ez zion frekuentzia bat, eta bueno, aste burutan hasi ginen emititzen, goratzen dut, 2006ko maiatzaren 20a, lagun batek transmisore bat lortu zuen, aste buru bateako, eta gero itzuli behar zuen, orduan aste burutan ekartzen zuen, montatze genuen, aste ginen martxan, eta gero aste zer itzuli behar izate genuen. Eta horrela lehendabiziko probak egiten hasi ginen, eta ja, ba, ja esan genuen, ba, leku bat behar dugu, orduan gaztetxean hartu genuen, lekurik txarrena, egia esan, gaztetxeko komuna zena, ba, dana guztu, bainera, bestea, prestatu genuen gelatxo bat, ba, hori ordena gaiua, soinu mai bat, mikrofono bat eta zer gutxi gehiorekin eta pixkanaka ba hor hasi ginen lekua egiten eta bueno ba gauza berriek sortzen duten ilusio horrek kontagiatuta edo ba jende animatzen zen gote irratsaio gehiago egiten eta hor lehendabiziko urteurreneako ja bai esan genuen bueno hone ja forma bat behar du ja hasi ginen ba oinarri ideologikoa edo pixa gure filosofia zehazten eta bueno emankizunak ere ba bueno aurrena ere ba noari kastaro tekniko txo minimo bat, ba, nola grabatu, nola emititu, bintzate entzungarria izateko, ze justu orain ungera errepasatzen, ba, duela goi urteko irratxaiok, eta erdia dira, ba, oso bajo entzuten da, kablearen interferentzia entzuten da, horrelako zehatxo, gauzatxo, arazo teknikoak, edo guk esaten dugun bezala, teknikoaren arazoak, desente izan ziren, baina ez zigun importa, ze neukan olako indarra aurrera jarraitzeko, ze ez da gizortuzun ilusioagatik edo berrikuntza honen ba ez da egite txinparta kontaziatuta ba jendea asko animatu zen asko euki genitu nila amabost irratxaio egunero jendea pasatzen zen bertatik eta bueno bai sortuzun nola baiteko ilusioa eta bueno ba mikrofono baten aurrean jartzeko beldurra ere ba askorik enduzitzaien gara jaztan bai.
1: Gaur egun zein da duzuen programazioa?
2: Gaur egun astero boia egunero irratsaio bat egiten dugu gurea propio astelenetan ba magazin moduko bat galde de balde izena duna humorezko irratsaio bat gero zarata zarautz 20 urtez doana hasieratik emititzen musika zaratatxoaren irratsaioa izertan blai kirolesko irratsaioa ere hasieratik jarraitzen duna 20 urtez eta gero ba berriki hasi zaizkigunak azkenengo 3-4 urtetan hasi diren irratsaio berria, pues patilloko batzuak, dela bi emakume ikaragarrik egiten duten irratsaioa, eta hauntzaren gaurdiko estula, ba nik egiten duen irratsaioa, hori hasieratik doana. Eta urten batu zaizkigu podcast moduan egiten diren bi irratsaio, bat hemen Zebrabidean bertan kolaboratzen duen Ianekin, Marian podcasta ere eskaintzen dugu, eta gero baxoaz hasi dira ere, ba arazo ezberdina dituzten pertsonekin irratsaioak egiten eta baixoaz elkartekoek ba podcast moduan ere grabatuta egiten dute irratsaioa eta han bertan grabatzen dute eta hori bi astean behin egiten dugu. Orduan badakagu nolabaiteko eskaintza ezberdina, bai entretenimendua, musika, kirolak eta aktualitatea jorratzen duen gaia eta gero arrosa sareari esker ba osatzen dugu gure programazioa. Bestela ezinezko izango litzatekelako ba gure zelako irrati txiki batek 24 orduko parrilla bat musikaz aparte, beste edukiak eskaintzea.
1: Beraz, esan genezake Arraio Irratia bizi-bizirik dagoela?
2: Bai, bizirik badago, bizi-bizirik egon zen, ere ustez biziago egon zen, egia da, gaur egun ohitura ezberdinak aldatzen doa, jendarte aldatzen doan bezala, kontutan hartu berdegu, irratsaio bat egitea, konpromiso handi badela, astero-astero, bueno, asteroko maiztasunan egin ohi dira, baina astero bintzat irratsaio bat egitea, lan handia da, edukiak lortu, prestatu, estudiora joan, zuzenean egin, bai suposatzen dut, hor formula bat bilatu genuen duela urte batzuk, atalka deitzetzen zela, emakumeek egiten zuten irratsaio bat zen, eta lau atal bezala zitun, orduan bakoitzari hilabetean behit tokatzen zitzen, orduan aldatzen ziren pertsonak, behin zinemari buruz, zinema feministari buruz, beste batean erotismoari buruz, beste batean ez tegitzari buruz, orduan bakoitzari astero tokatu berean hilabetean behit tokatzen zitzen, orduan eramangarriagoa zen, eta bueno, desente, urte desentetan horrela funtzionatu izan dugu. Gaur ere, irratsaio batzuk bi astean behin egiten dute, denbora, lana, konpromisoak aldatzen joan direlako, eta gu ere, jakin behar degulako moldatzen, eskaintzen, jendeak daukan gaitasunari, gu ere, hortara moldatu behar garelako.
1: Hogei urte hauetan, gauza asko

0: egoitza da, baina arraio 3.0 dela esaten dugu, gaudelako leku berri batean, baina bai jarraitzen degula berdina egiten edo berdinak izaten. Hor, aldaketa hortan ere, bai, emisioa momentu batez okeresunez FM-an jarri genuen musika emititzeko, aldaketa egiten genuen bitartean, eta bueno, gero bai izan zen beste lana, bai, estudio berria egitea, ez, dena berriro montatu, zerotik anasi, eta hor bai nahi genuen, bai, pixka salto bat eman ere, irrati txukun eta erakargarri bat, ez, espazio goxo bat eskaini, horretik beti izaten dugu gure gela arroxa dela egoitza nagusia, ze arroxa esmargotuta daukagu, bai, sobratu zen pintura zelako, eta putuzulone horrela genukan margotuta, eta kolore berdinarekin margotu dugu horrengoa, egera leku handiagoa daukagu, eta azpiegitura aldetik ere nik uste salto bat eman degula, guk hasiera-hasieratik beti bai irrati librea garen ez, gure filosofiaren barruan zeuden software librea eta formatu libreak erabiltzea, horregatik ez dugu EP3 emititzen gure streaminga, gure grabaketak ere badena OGG formatu askean eskaintzen ditugu, eta programen aldetik ere dena software librean egiten dugu, eta nik uste bakarrenetakoak izango galera Euskal Herrian euskeraz, behintzat irrati libre batek dena software librean egiten duena. Horrek ere eman du beste jauzi bat, ba, azpiegitura pixka teknikoa, ba, txukuntzeko eta ondo jartzeko aukera eman digu, eta gaur egun iritsi gera puntu batean, un kaletik irratxeo bat egiteko gaitasuna daukagun telefono batekin zuzenean, eta tokatu zaigu egotea, ba, ez da egite, pelotarre transmisio batean Euskadi Irratiko aur bere aparatuekin, eta gu ondoan gure mobilarekin, eta berdin egiten eginen zuzeneko saio bat, eta zain pixkat ikusteko, ez, askotan, ba, autogestioz eta gure kabuz gauzak egiten ditugunean, gauza kalitatez ere egin daitezkela frogatzeko, ba, beste adibide bat izan da ere Arraio Irratia.
1: Hogei urte hauek ospatzeko larunbat honetan antolatu duzu egun osoko egitaraua, zer prestatu duzu?
0: Bai, larun batean egun handia izango dugu, ba, goizetik, bueno, egon gira, hilabete batzu gara matzagu, ba, Arraio Irratiaren 20 urte hauetan irratsaio bat egin duen pertsona guztien zerrenda bat egin dugu, eta nahi genitun bazkari batean, ba, pertsona guzti hauek elkartu, ez, banaka hitz egiten egote ginenean, dene gogoratzen zuten Arraio Irratian pasatako garai hori, dene irripare bat ateratzen zitzaien garai hoiek gogoratzen, oso oroitzapen onak izan dituztelako, irratia badauka magia bat, ez, hor gertatzen diren, ba, zuzeneko gauzak, elkarrizketak, konplizitateak, laguntasunak, ba, hori hor bakarri gertatzen da, ez, eta momentu errepika ezin asko bizi izan ditugu, eta hor nahi genuen, ba, nola baita eskertza bat, aitortza bat egin irratian ibilidan jende guzti horri, eta egin genuen zerrenda, hasi ginen gonbidapenak banatzen, eta gure harridurara, bueno, harridurarako, edo, ba, guztiek, ba, ietzkoa esaten ziguten, denak nahi zutela egon, eta hor, bigarrengo arazoa sortu zitu egun, ba, aforo aldetik, bazkaria, ba, egun pertsonentzak antolatzeko gaitasuna daukaguleko aldetik, orduan, esan genuen, ba, lehentasuna emango diogu, irratian ibili direnei. Eta zerrenan, ja, laro, itapiko apuntatuta zeuden, orduan, ba, zorionekoak gu, ba, jendeak erantzun dula, eta orduan ba, guztiek elkartea zen helburu bat, eta hortarako ingo dugu aurrena kale jira bat antolatu dugu Arraioren 3 egoitzetatik pasako dena, 11 aterditan geratu gea Santa Marinan, ba, justu 80. Hamarkadan irratia ontzen etxearen parean elkartuko gara, hor, ba, orduko musika, eta bueno, karro bat, kotxe bat daukagu altabozekin, eta bueno, hor pixkate hasiko gara kale jirarekin, ondoren jarraituko dugu Putzuzuloren ilobia deitzen diogu, ze han egontzen gaztetxean, ba, gaur egun luxuzko etxeak ere egiten ari da bere gainean, horan hor parera jungo gera, eta hor kontzertu akustiko bat eskainiko dugu ere bai, Mormore taldearekin, ba, justu Putzuzulo garaian sortu zen talde bat, eta pixka garai hori irudikatzen duen talde bat da, eta bueno, beraiei izan genienen ere, ba, emozionatu ziren, eta ziren laukanta jobertitu zen, bain zase jobertitu zte, eta bueno, kontzertu txo bat izango da hor, eta hori talero, bai, jungo gera Iruputzu gaztetxera, eta hor hortu bit terdik aldea, ba, herri bazkari bat egingo dugu, ba, denok elkarrekin, bazkal ostean ere, ba, sorpresatxo batzuk aigea prestatzen, ane ongo direnez, ba, irratxa jotako jendea, ba, horra igera, ba, kuña zarrak, eta konte zarrak, eta horrelako harri bitxu batzuk elkartzen, horre, ba, pixka katxondio pixka egiteko, eta ondoren

0: Ja gabean kontzertuak antolatu ditugu, eta kontzertutako talde bat, hain zuzen ere, ez da kasualitatez aukeratu duguna, Gaizkine taldea, Andoaingo musika talde veteranoa, Jardi utzita bezala zeuden, baina bueno, elko kontzertutxo batzuk, eta hain zuzen ere, Arrai Irratiaren FM-ko lendabiziko emisioan sonatu zuen lendabiziko kanta, beraien kanta bat izan zen, nahi genuen beraiek etortzea, eta nola bai zirkulo hori iztea, eta bueno, beraiek oso gustora, bai esko eman ziguten, eta bueno, ba, bihar izango ditugu Zarauzko Hiriputxo Gaztetxeko holtzan, Perlata taldea, eta zap, Orioko taldearekin batera.
1: Mira, egitera potoloa, beraz.
0: Bai, nahi genuen nola zerbait berezia izatea, gure urte urrenan ezta beranduago den, maiatzaren 20an ordeti, ba, Zarauten Santa Marina festak izaten dira, auzo elkartak antolatzen ditunak, eta, bueno, ba, elkarrez jateko edo elkarrez zapaltzeko aurreatu genuen gure urte urren festa, eta bueno, ba, maiatzaren behatzea gaina, ba, bueno, mundu maian ere historikoki garaipenaren eguna, bezala ezagutzen den egun hori denez, ba, nahiko aproposa iruditu zitzaigun, egun hortan antolatzea.
1: Ba, ez dakit nori luzatu nahiko zenioketen gonbidapena bertara joateko, ja gonbidatu dituzuen 80 pertsona hoietatik aparte.
0: Bai, bueno, Baskadirako aia negutxiriz, ez da leku asko dugu, baina ondoren bai, kontzerturako eta kalejirarako ere tortzeko, ba, gonbidapena luzatuko dugu, eta bueno, baita ere, neko nuke luzatu gonbidapena irratia entzutera eta irratia egitera, ze bada medio bat de, ba, moldatzen jakinduna, ez, gara iberrietara, eta bueno, eskaintza erakargarri bat egiteko gaitasuna duen medio bat da, eta nik uste gaur egun oraindik ere jarraitu ezakegula irrati libreak bultzatzen, irrati libreak sustatzen, beti esaten den bezala zerbait esateko dagoen momentuan behar delako espazio bat hori esateko, eta irrati libreak hori eskaintzen dute, bai, batez ere herri mugimenduko edo eragile ezberdinei, medio handiek isilarazten dituztenek, nahiz eta enpresa pribatu esare sozialak, ba, eskuragarri euki, ez daude komunikabide bezala barri mugimenduaren alde. Orduan, guk geu sortu berritugu gure tresnak, gure ekintzen berri emateko. Eta hortarako, ba, nik uste oso erabilgarria dela irrati libreak.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, zein dira Arraio Irratiak epe motzera edo epe luzera dituen erronkak?
0: Bueno, pemotxera dugun erronka da, larun bateko ondo ateatzea. Horrekin konformatzen gara, eta bueno, ikasturteariaren nahi diogolako pixkate urte urrenaren zentzua eman, nahiz eta orain urte urren festa izan, ba, bueno, baitzate kaina bukaer arte beste gauzatxoak egiten jarraitu nahi dugu. Eta bueno, datorren ikasturteari begira ere, bai pixka nahi dugu zabaldu, irratsaio berriak, jende berria sartzea, irratetan ere askotan, herri mugimenduko beste eragile askotan bezala hori gertatzen da, ez, ba, errelebo hori faltatzea, edo jendeak parte hartzea urru ikustea, eta bueno, ba, pixkat hori urbildu nahi dugu, gure eskaintza eraberritu, eta jendea animatzea, ba, irratian parte hartzeko.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz, gurean izateagatik, eta ongi ospatu zuen 20 urte hauek.
0: Mi esker zuei, eta ama guzti, bai. Mm-hmm.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea.

0: Ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta ostirala denez beraz gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Astea ongi?
1: Ongi jonda.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Hori garrantzitsua izaten da.
1: Horrekoan zubia, tauta beste eta bueno, luzexeago, baina...
0: Bai.
1: Ongi.
0: Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gai ekarri dizkiguzula, beraz, zurea da hitza.
1: Bai, mira, batetik, igande honetan da, herri urrats, eta, bueno, iparraldeko ikastolen eta, festa hundia, egoldetik ere jende asko joaten da, noski.
0: Asko.
1: Ba, mira, horri helduta, ikastolen elkarteko zubiak eraikiz proiektua ezagutu nahi izan dugu. Badakizu askotan, bueno, naiz eta oso gertu egon, bueno, ba, ez, zatiketa administratibo horrek eta muga horrek, ba, ez sortzen dualako, lubaki bat hor, ez? Fiskat,
0: distantzia berez,
1: bai, berez, txikiak diren distantziak, nolabait, onditu egiten dituena. Ba, pixka bat, hori ikusita eta nolabait, hori gainditu nahian sortutako proiektu bada, bueno, uste batzuk badira, 2016an sinatu zuten lehen hitzarmena, orduan Hendaia, Biriatu, Ziburu, Urruña eta Arrantiarako ikastolek, hori eta ikastolak. Eta, bueno, pixka bat hori zen helburu, ez? Ikasle, familia eta langileen arteko, bueno, zubiak eraikitzea, ezta? Kontuan izan da, ba oso gertu dauden ikastolak eta ikastetxeak direla, baina ikusita, gero, egunerokoan eta, eguneroko arlo askotan, hor bat zegoela olako, urruntze bat, eta bat zegoela joera, ba, nahi, agian gertuago egon arren, eta beste batzuk urrunago egon arren, ba, bueno, ba, bakoitzak, pixkat bere aldera begiratu, eta bat zegoela pixkat arazo hori, eta, bueno, ba, pixkat horri heltzeko, martxan jarritako proiektu bat, edo izarmen bada, eta gero da, bueno, berritu dena, eta iaz hitzarmena berritu zuten, Urruña adibidez jada ez dago, baina, bueno, ba, Bera, Lesaka eta Elizondo batu ziren, ba, pixat, ba, Nafarroako, Nafarroako inguru hori ere bertan dagoelako, eta bereik ere askotan, ba, pixat, hezkuntza sistema desberdin horretan, ba, pixat, horruntze horretan ere, ba, hori ere nabaritzen zutelako, ezta? Bueno, hori pixka bat ezagutu nahi izagunduna, beraiekin bildu gara, bueno, beraz zegoetan lanbilera bat aprobetsatu dugu, Arrantiara gerturatzeko, eta pixka galdetu diegu, ea, bueno, ba, proiektu hori, eta egiten duten lan hori zertan datzan, eta, bueno, pixka ze ikusi duten, edo ez, pixka ze aberastasun eman izan dien, eta bueno, ba, horix ez, ba, pixka ba, jendeak ez, eta entzuleak ideia bat egiteko, bueno, zer egiten dute ez, bueno, gauza asko egiten dituzte, txikienekin hasi eta jada ez detxoekin ere jarraituz, eta bueno, ba, batzuk webgunea sartuz gero, ba, ikusiko dituzue, zenbait ekitaldiagian, bueno, bala, deigarrienak direnak, ba, dibidez, korrikan ba, kilometro bat batera egin zuten, azken honetan uste dute zetz, bueno, ibilbideak eta ordutegia eta getzilea gozo egokiak, baina 2008-2008an bai, bueno, musikasteko kontzertu batean bai, beste topaketa bat egin zuten, Euskal Olimpiadak egiten dituzte Ziburun, eta hori dago ikasleak eta bertara joaten dira, alderantziz ere bai, Ziburukoak San Tomas egunaren aitzakian eta horretara etortzen dira, bueno, alako ikasturte amaieran ere bat topaketa egin hori dute, bueno, alako elkartruke eta topaketa desente antolatzen dituzte, hori esango dugu aurrez aurrekoak eta pixka bat ez batzekoak, baina, bueno, gero bakoitzak bere aldetik, ba, ba, gutun trukaketak eta mezu trukaketak eta elkar ezagutzeko, ez, horrelako beste hainbat ekintza egiten dituzte. Eta, bueno, apur bat hori buruz ez, gara dut gara beraiekin, aipatzen ziguten, ba, bez, txikienenkin agian gehiago dela, bez, marrazkiak egin, abestiak, eta horrelakoen bidez, ez, pixkat, mapan kokatu, non gaude egun, non gaude besteak, ez, bueno, pixkat, lehen hartu eman hori, euskara ere, ez, eta euskalkiak ezagutzeko ere bide oso egokia dela, bueno, teorian eta ikasten dutenaz gain, bueno, ba, ikustea, ez, ba, pixkate, bakoitzak, ez, ze euskera duen, eta konturatzea askotan, ez, bere egizaten dute askotan, entzuten dituzten, ez, komentari horiek, Desberdina da, ezta? Bai, baina bueno, euskera da, ezta? Eta, bueno, ez bat, txikienetekin hasita, noski gero ja, ba, askoz kontzienteago direla, baina, bueno, hori, eta gero ja, ba, bueno, euskaten luzeagoak direnean, ba, nola, askotan ez, ba, bere garaian sortutako lehen harreman hori, ba, gutuntrukak eta horietan eta egindako ez lagunak, Karlos Artean jarriko dugu, bueno, ba, gero igual topatzen dituztela, esan dugu, herriburratxeta igande honetan, ba, bueno, ba, askotan herriburratxen ba, elkarrezagutu edo gogoratu, ba, topaketa batean elkarrezagutu bat zutena, ba, ez berriz topo egin, eta, bueno, pixat, harreman horiek sortu bere egizaten dutelako, ez nola, bueno, askotan, bueno, familien arabera ere asko izaten dela, ez? Mm-hmm. Familia batzuk badutela joera gehiago, ba, egualdeko batzuk iparraldera joateko edo alderantziz, mm-hmm. baina eraberean, ba, beste askok, bueno, pues oiturak ez dutela, ez? Eta, mm-hmm. ba, oporretan, etantzekoetan, ba, beti, bueno, ba, egualdekoen kasuen agian gehiago dela, penintxura aldera joatekoa, mm-hmm. eta iparraldeko kasuen ere, ba, dinara batzuk, ba, bueno, ba, egualdera joateko iturarik ez dutenak, eta hoien kasuan, ba, badela horako, bueno, ba, deskubrimentu bat, eta ikastolaren bidez egingo ez luketena, seguru aski, ba, beraiek bestela ez luketela ezagutza hori landuko, mm-hmm. ez? Eta, bueno, hortaz jardun gara, eta esan dakoa, iaz berritu zuten hitzarmena, Nafarroako ikastoloiek bildu ziren, eta, bueno, ba, badago horrez, egun hauetan albiste izan da, bueno, ba, adetek Baionako ikasleak, matematikako proba nola euskaz egingo duten, Nafarroaren hor da biltza, ez, hainbat gela nola kendu dizketen ikastolei, mm-hmm. bueno, hor dago, ba, bueno, ezagutu nahi izan dugu zelan egiten ari diren, eta, bueno, badiru dienez batzutan jo puntuan badagoela, ba, bueno, ez komenida noizan ben horrelako gauzak ere ezagutaraztea, ba, bueno, ez zelan egiten ari diren ere, balioan jartzen, ez da?
0: Guk horrelako elkartrokantzeko ere egiten genuen ikastolan, DBH baten egiten genuen Mane Xerdo Zaintzi kolegioarekin, Lartzabaleko kolegioarekin, eta DBH baten ba, joaten ginengo aste buru pasa etxe batzutara, eta gero beraiek etortzen ziren, eta horrela gero, pues esan duzun moduan, herri urratxen guruz eta, ba, nizure etxera zen, eta horrelako agertu izan zaizkigu.
1: Bai, bueno, beraiek ere badiote, bueno, hau proiektu bat da, mm-hmm. noski, beste ikastetxe ikastoren artean, beste hainbat harreman daude, elkatruke, zubei batu dituzunak eta horrelakoak, beraz, bueno, ez dugu esan nahi, besteak ere egiten ez dugu, baina, egia da, bera aipatzen duten, apur bat, berezitasun hori, ez, bera, ez, muga horretatik oso gertu dauden ez, ba, esango dugu, geografikoki horren gertu egonda, ba, askotan gero kosta egiten dela, eta gero badago beste, baina ez gehiago luzatu, baina, gero hor badago desberdintasun bat, esango dugu, eskola orduetan, mm-hmm. ez, eskola orduetan trukaketa horiek egitea, edo asteburuetan, edo oporretan egin, eta hori ere, bueno, ez dugu asko sakondu, baina pizkatze zailtasun dauden eskola orduetan ikasleekin, bakasunetan egualdekoak iparraldera joateko, edo iparraldekoak egualdera etortzeko, horre mm-hmm. bada ere, badaudelako oztopo administratibo batzuk, en fin, paper batzuk egin behar dira, eta, bueno, pixkat horrek denak nola zailtzen duen beraz, bueno, naturalagoak beharko luketen harremanak, ba, pixka bat, bueno, nola zailtzen mm-hmm. diren, ezta? Bueno, hortxe dago reportajea, eta...
0: Oia, irakurri nahi duenak, hortxe gaur sortzin harrapatuko du, eta beste gai bat ere ekarri duzu, ezta?
1: Bai. Bueno, eta gai ez zera bat aldatuz. Bai. Bai, gizu. Mota desberdinak lantzea gustatzen zirgula, ba, bueno, danetik patze harren. Bueno, kaso honetan arabara guaz laudiora, zerretik, ba, bertako laudio koloreak, elkarteak, datozen aste, egun aste hauetan, ba, hainbat ekitaldi antolatu dituelako orkideen inguruan. Orkideak ezagutzeko.
0: Begira.
1: Bai, ez da gai oso agian ezaguna.
0: Ez.
1: adibidez, gitarauaren zati batzuk hemen baditut. Ez, orkiden artean izeneko bisita antzestua. Margoketa tailer bat. Horilaren 31ean. Txani Rodriguez idazle laudio harrak gidatutako idazketa tailer bat. Hori ekainaren 4ean. Identifikazio saio bat ere egingo dute, kainaren 6ean, adibidez, dena orkideekin zer ikusi duten ekitaldiak, eta norbaitek galdetuko du, eta zer dela, eta hau, da, laudion, zergatik horrelako,
0: zergatik orkideak.
1: Hori da, ez da. Eta bueno, guk ere hori galdetu dugu, geure buruari, eta baita, kasu honetan, Jose Blanco, laudio koloreak elkarteko kideari, eta, bueno, baipatu digu, laudion, eta zehazki arraño inguruan, bueno, badagoela, basa orkideen kopuru aipagarri bat. Zehazki, berak aipatzen du, 27 espezie identifikatu dituztela inguru horretan. Eta beraz, berak dio, laudiok ez bereziki, baina naturgune horrek, arraño inguruko naturgune horrek, baduela alako, bueno, aberastasun berezi xamar bat, zehazki, arraño lamuza naturgunea, deitzen zaio. Eta berak hor dio, 80 hektarea eskaseko eremu batean, aipatuta gabeiek, 27 orkidea basati espezie identifikatu dituztela, eta bueno, badela kopuru aipagarri bat, eta bueno, ba horrelako, bisita bat, edo bueno, horrelako ekitaldi sorta bat merezi duen, ezta? Bueno, hortik abiatuta, apur bat nerea gotiren reportajea da, eta fiskat, orkidei buruz ere bageixiago jinei izan dugu, eta galdetu die. Noski, berak di, orkideak aipatzen ditugunean, gehien bat, ba, tropikoetako, eta ez, esango dugu, espezie ondien, edo koloretsuen, edo, ez, deigarrien horiek etortzen zizkigula burura, baina badela familia oso zabal bat, kontinente guztietan aurki daitekena, eta kasu honetan, ba, Euskal Herrian ere, bai. Eta, genera, aipatzen digu, laudi inguru horretan adibidez, badaudela bi espezie, Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxatutako landaren zerrendan daudenak.
0: Mira.
1: Beraz, bueno, badu bere balio, ez, natur balio ere. Berak dionez, landare familiarek zabalduena da, orkideena, eta espezie kopuru handiena duena. Beraz, bueno, nahiz da guri burure igual, ez, espezie bat edo irudi bat etorri, ba, bueno, oso, ez, oso errealitate zabala da. Iberiar penintxulan 130 orkide espezie ingurumen daude, eta Euskal Herrian 101.
0: Wow.
1: Eta berak gertzen duna Nafarroa dela gian gehien aurki daitezken ingurua. Bueno, eta hortiak abetuta, ba, bueno, mota guztietakoa gainera, ba, batez ere udaberria loratzen direnak, baina udan loratzen direnak bat direla, udazkenean loratzen den espezieren bat ere bai, horren barruan beste familia txikiago asko ere badaudela, bueno, horrelako, ez, jakin bide gehiago eman dizkigu, eta berak aipatu dugu, laudioko kasu hau, eta bere kasua bereziki, ba, pixat ez ustean hasi zela, bera ez omen da botanikoa, ez, aditua ez da horretan, baina bueno, baso gintze ikasketak eta baditu, eta bueno, ba, inguru horretan, hasieran Lamuzako parkean, bertako ondare arkitektonikoa, eta naturala, eta ezagutzera emateko, balalako ibilbide batzuk antolatzen hasi omen ziren, eta bera pixkat horren gidari, eta zehazki, kasu honetan, ba, parkeko zuhaitz bilduma ezagutzeko ibilbideak eta bisitak eta antolatzen omen zituzten. Eta amaieran konturatu omen ziren inguruan ba landare aberastasun handi ere bazegoela. Eta hortik tiraka, ba, apur bat, eta bere pixkat, Jose Blancoren erronka pertsonal txiki bat ere bai, tartean, bueno, ba, bertako basalandaren olako inventario edo katalogo bat edo egiten hasi omen zen, eta hor konturatu zen, ba, basa orkidea horiek zenbat espezie zeuden, eta ze balio zuten, eta orduan, ba, bueno, hortik tiraka, ba, pixkanaka hori ere, ba, balioan jarri, eta ezagutzera ematen hasi ziren, eta hortik dator ekitaldi sorta oberaz.
0: Mira.
1: Bueno, ba, nahi duena gore beste, plan aukera bat, eta batez ere hori ez, ze balio duen, ez, erdi ez ustean etorri zena, eta askotan bo oso urrutira joan gabe ere, ba, etxe inguruan, bueno, ba, ez askotan ez ezagutzak, eta, bueno, ezagutzeak ematen dizun, ba, jakin nintza hori, ez. Beraz, hortxe, nahi duenak, pixkate orkidei buruz, eta, kaso honetan laudio da, baina ziur naiz,
0: Etxeko
1: beste inguru askotan ere antzeko aberastasuna egongo dela, beraz, hangoa ezagututa, gero seguraski, ba, inguruko ere gehiago baloratzeko aukera, beraz, ba, hortxe beste gaia, kasuanetan, laudio aldean.
0: Ba, begira ze interesgarria, nik ez dakit ezer loren inguruan, baina ziur naiz, loreak asko gustatzen zaizkion bat ematek entzun duela, eta esango du, ba, irakurrikot gehiago eta ezagutuko ditut orkideak. Orduan, ba, bueno, interesik baduzue, gaur 8:00 topatuko duzue guztia. Mi esker, Asier, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan ez dugu albiste boletinik, ez albiste onik izango, baina bai izango dugula Kultur Sarearen aste honetako boletina. Aste honetan Kultur Sarean dugunaren berri emango digute, beraz, hortxe duzue.
2: Boletina. Asteko berri guztiak Kultur Sarean.

Galdakako ikastetxeetako ikasleek Torrezabal kulturetzea hartuko dute berriz ere sormene jaialdiari esker. Ekimenak gazteen talentua, sormena eta alegina balioan jartzea du helburu. Aurten, oroimenari, denboraren joanari eta bizitakotik abiatuta historio berrien sorkuntzari buruz hausnartuko dute. Jaialdia maiatzaren 19-tik 23-ra egingo da Torrezabal kulturetzean. Euskararen eta artearen usurbil hildoetan sakontzeko egitaraua antolatu dute usurbilen bertan, maiatzaren 15-ean eta 22-an. 650 usurbil bizi proiektuak Juan Jose Alkainu Darregi bertsolariari 1976ko maiatzean egindako omenaldiaren 60. Urte urrena ekarriko du gogora ekimenak. Alkizako udalak sormenaren kabia bekaren 2006ko deialdia abiatu du. Ekimenak sormenari denbora eta lekua eskaintzeko helburua du. Interesa duten sortzaileek euren proposamenak maiatzaren 27 arte bidaltzeko aukera izango dute. Ane Zubeldia idazleak datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduma kaleratu du. Liburuak gai, giro eta garai askotako

sensazio bat, ez hainbeste gai konkretu bat, baizik eta sensazio edo intuizio bat transmititzeko nahia. Hori dela eta oso fidela izan naiz horri, nahi horri, ipuin bakoitzak forma desberdina dauka, badago bat eguneroko forma daukana eta jende desberdinaren testigantzak jasotzen dituna, badago ipuin bat poema forma daukana, beste batzuk forma klasikoagoa daukatenak, eta hori xe da pixka bat, datorren udan izango ez den horri jasotu edo islatu nahi duen liburu bat. Pixka bat gehiago gerturatzen direnak igual errealismo magikora, puntu magiko bat daukatenak, eta

eriotza eta bar, eta ez bakarrik eriotza fisikoa, baizik eta, bueno, ba, gauza garai edo lekuen desagertze batez. Uste dut egokia, titulu egokia zela, ba, islatzeko zerbait badoana, eta hortik zer geratzen den, ba, pixkat jasotzeko alegin bat izan da liburua. Esan dizuan bezala, bia puntua izan da gehiago, ba, intuizio bat edo sensazio bat. Orduan, saiatu naiz diskursotik nahiko aldentzen, ipuin bakoitzak kokatuta dago bere

Horrek ez dauka protagonismo handirik. Adibidez, lehenengo ipuñako kokatuta dago 40ko hamarkadan Burgoseko herri txiki batean, baino adibidez, ba, gerraren trasfondo horrek ez dauka pixu esplizitu asko, badauka pixu implizitu bat, baina saiatu naiz, ba, hori, gara

0: ostiralaren honetan, iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigu, iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, bagurean dugu iraia kanbra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual iraiaren tartera du iraia bat behar da, ez?
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera, esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugu lagure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik bai, gaude. Pozik
0: bai, oso pozik gaude.
1: Bai, eta esan ziguten, askotan ez dakitela zerri buruz hitz egiten dugu. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Asiran
0: azaltzen. Bai, ez dakienaren zatko atxelaren inguruko saioaz, esan ziguten, ba, bueno, Asiran jendeak etzekira oso ongi zertazare ginen,
1: eta... Baina, amargarren minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazare ginen orduan esan dutela, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen inguruan, beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ez da?
1: Bai.
0: Jendeari... irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Ez amarron jakinduria partekatzea ez.
0: Ez, hori, ez.
1: Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da.
0: Bueno.
1: Nik bintzatu goizean, orain dela ordu batzuk, bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait. Astebururako bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria arituko, ze gai ekarri diguzu gaurkoan iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados?
1: Ta gero hor egingo dizut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso
1: ongi. Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakit zuri gertatzen zaizuen, baina nik bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaiarrak beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri beti gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala hiru lau artista buklean, eta gero da, ez dakit, ni gaineran ez pertsona gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez ezkit playlista gustatzen, ez ezkit artistak goitik berantzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, bueno, Spotify sionista da, eta guzti hori lehen premiuma nuen, orain bat arteka entzuten dut YouTube-ektik, orain dik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez, nuski horretarako Apple bat behar duzu, nik ez dut Apple-ik. Android fobia. Ez, baina egia da premiuma ez baldin baduzu artista bat bere horretan ezin duzula entzun, eta hori da okerren dara madana. Ze berdin zait artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okerren dara manada hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertzatzen zait, eta hori, nik normalian bakke baten ondoren, bidaia baten ondoren beti izaten ditut hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukerak eta artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian, edo gehien bidaiarekin lazen dudana.
0: Begira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienaren zat, iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Hau ez dugu azaldu, iraia hasi da hori, eta iraia Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi horrela zerbait.
0: Hori da, amar egun edo horrela zerbait. Eta...
1: Nien dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidaio honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto. Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatzen duten horientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da, asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik?
1: Asko bidaiatu bai, bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia.
0: Ze
1: bestetan esan nuke, ez dakit, aste uru pasabat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa, baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu, Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere ez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zeni adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste nioz joan naizenik.
1: Nik bidaiak gero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bideatu gudurako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarri joan zaren bai, horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarri gidatzen dugu. Tardoan bakarri gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zu nahi duzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Uste dut hor behar badai kontzienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta hor ere entzun dezakezu nahi zirratia.
1: Hori da, nahi zirratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemagin inoizen ez gogoratzen, oso
0: zar... Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina, esan nahi dut, ez dakit emengoa ere zein.
0: Bai, Donostialdea 83.8.
1: Oso ondo malen, memoria honan, nik oso txarra daukat. Eta online bidez, hori bai, hori...
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bidean zuazen bitartzen.
0: En jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mese dez, eskerrik asko.
0: Egin dugu promo harrela bos segundutan.
1: Beharrezkoa, noskariet.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Sobran.
0: Bueno, ba esan da, oporretan joan zarela zu bakarrik, amarregun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzuntzeko gogarekin.
0: Horrentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera, bai.
0: Ba duzu jet lagik.
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tegin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lagaz geuki
0: ordubeteko desberdintasuna
1: galako. Baina, egia da, nire gazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman. Eta nago nekatuta. Eta gaur zokatu zait, aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua esan dugu bai.
1: Bai, ba, gauza izan da, Maleren ama karrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretzako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta
0: lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zer dutan jeik izara ba?
1: Seiretan.
0: Sartzen zara sortzitan?
1: Ez da gustatzen sortzitan sartzaria bin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Bai, ja, ze ongi.
1: Aria bi kasko eskatzen du, bai. Eta hori, bai, harrapatu naute. Nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko iruak izan zituzken. Ba, superkomentzituta,
1: uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da izer pasatzen.
1: Bai, bueno, ez da.
0: Bai, jetlaja. Horri, horri botako diogo errua.
1: Horri, esan ez ramari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta mendaukal esplikazio.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, klaro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenaren entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia.
1: Zer gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da. Arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzun duzu guzti hau.
1: Gau.
0: Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak.
0: Hori da. Topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zeurrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait.
1: Joan entzun.
0: Hori da. Esan baldin mazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina entzungo dut geroago, ba, horretxe topatuko dugu zuz.
1: Eta bestela, berri guztiak, nahi zirratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horregit.
0: Ez que topera gaude,
1: Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, ba, oi, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorri naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkoetan emango dudan zerbait, baina ondo aukeratu bakarriko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi izun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz dago naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara bakarrik
1: nire burrekin konektatzeko.
0: Nik hor galdetu nizun zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeiti ora adibidez, zure buruagrekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu. Ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotzerako tarte gutxiko zula, joan ondartzara edo ez dakietez Benidorrera. Baina, niri gustatzen zait, leku seguretara joatea, hau da, ez seguretara hiri seguru ez delako gero esperatuko
0: duzenatik,
1: baina gustatzen zaitu joatea tokietara nik jada ezagutzen ditudanak eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatuki bat nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Orduan hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan nuen, ba ara. Hano enbialez pentsatu egia esan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina... Arin Santa Maria.
0: Arin Santa Maria etorri zaigu.
1: Eta arten zu nahi dolako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik atdagoen zerbait. Dela ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados,
1: orduan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko pereza ematen didan autobusean Bilbaotik Donostiara etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditu inolako pereza ematen.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etorralako gauzak, ez da gertatzen da, bain?
0: Arizen arpegien, grazia ematen dira.
1: Ja, deskonektatu egiten. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunen 15 kilometro genditut oinez.
0: Ostras!
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire guen tokitik, zentrora neukan ordu eta laurden oinez. Bale? Ba, oinez egingo dut.
0: Zein da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu?
1: Nahi. Emidio subtxada,
0: Nahi, kaixo aritz, zermoduz.
2: Kaixo, arratxaldean.
1: Baina, uberes iraiaren tartea da, Bueno, gaur iraiat aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Ah,
0: faltan botatzen gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro.
2: Beraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai,
0: zitze egiten.
2: Ez agutxi, Marka ona.
0: Marka ona.
1: Baina, 15 kilometro egun batean, beste batzutan, gehiago,
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer, normalean, malen, zenbatek egiten dituzu?
0: Nik, normalean, oso gutxi.
1: Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus muleta, jore.
1: 23 kilometro. Amaika kilometro. 19 kilometro.
2: Claro, baina, igual horrek hartu du autobusen egin dituzun...
0: Ez hori ez arrapatzen, arrapatzen duen
1: ez. Eta, esan behar daukat, autobusen eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi gure naizela. Gustatzen zait ibiltzea.
0: Begira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori
0: neko... Etorzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz oi hartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibiltzen da, bora dara gora aldapadera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz.
1: Ez que...
0: Eta, klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu, aritzek barre egiten dut, ze esaten dit egiten dut dela akuajim, eta ez dut akuajim egiten egiten dut igeri.
2: Mila metro egin dituzula, haipatu jazulen, bazkal orduan.
0: Mila metro?
2: Berrogei largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: hogeita bost bakoitza.
2: Metroko...
0: Ah,
1: begira matematiketan txarra nahi dela, baina erabatu
0: dut. Begira, mila, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. A, begira, karo.
1: Begira, bai. Mila metro tara,
0: bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
2: Zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkuak.
0: Aritzak ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia. Zugan era, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, hori ere
2: konektatzen dugu. Eta berandu itxeak nuen ez bidaia, banuen nire, iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu hartu dut. ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinete elektriko hauek, eta
1: benetan,
2: egunero.
1: Benetan, enuen espero, eh?
2: Ba, maoz minututan, bai, bai.
0: Norketazuk, zuzaren ja, kirolariarekin, boa.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai, bai.
0: Habe gira.
1: Bueno, lehenengo gorotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin bakarri gertatu zaizu.
1: Lehen kontatu dietez zuen kontaktuko anekdota bat. Gertatu zaiz, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta baina, egin duzu, bakarrik.
0: Baina, hori, entzulek ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen, lagunak egin dituzu, ezagutu duzu norbait? Erantzuna, ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: A ber, harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manitzen norbait, baina ez lagunak
0: Hello
1: ez dituzu egin. Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko gainera, neuen ikasle
0: residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, ba, ni ez. Hitz egin dut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin. Ba, gehiago izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat. Eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten dugu.
0: Azte jazta. Jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorran.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zalako zara.
1: Oso no ingles mai hauna,
2: eh? Pentsatu dut bitan, can I, tal, bai, bai.
1: Eta izan gertatzen joaten zaretenean oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Eta izan rabia ematen italianoz saiatu eta bera ikerdera zerantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz.

0: janari eskatzeko menuan jartzen zuen pabellón, ba inglesez ze izango pabellón.
1: Vale,
0: ba, pabellón. Claro, es que
2: pabellón.
0: Eta postua zen venezolarra, orduan ba pabellón, ba chico, asko txeda la esan zu euskalduna zara ez eliangatik, baina bueno, ba aurrera. Eta bigarrena zen eskatu behar nuela justu zen donuts batzuk gluten gabe Nutellarekin. Ba, ez dut esan, Nutella, txika, Nutella, ez?
2: Bai, bai, bai, orduan.
1: Zuk malen entzun duzu iraia inglesez?
2: Ez.
0: Ez?
1: A ver.
0: Ez dut itzen.
2: Ah, bai, entzun dut, ze, igo ditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso hitz egiten du, eta hasieran, uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze, ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
0: Jende asko kesaten dit daukat Amerikarra zentoa, baina oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentuan nahiko natibo daukat.
1: Entzulek jakin dezaten ni beti eraman dut arrastaka inglesa ikastoran,
0: hortxe, eta joan zinen
2: boizira.
1: Baina, gero, gero, hobetu dut, baina ikastoran banintzen, wow.
0: Arrastaka inglesa?
1: Bai, bai, bai, bai. Marisol, Marisol bazen nire.
2: Marisol, muxu bat emendik.
1: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
2: Akiz.
1: Baina. Agurra intz, agurtuko dugu, bai, bai, bai.
0: Ba, baina diozu Marisori esan, boizine gontzarela eta gai izan zarela zu bakarrik boizine goteko.
2: A ver, boizine euskaraz egin zuen.
0: Baina hori ez esan.
1: Marisol ez zen postuko,
0: Ez.
1: Ez dagoen harreman.
0: Oso estua.
2: Oso estua, ez.
1: Eta esan bartut, nire defentsan ere ez zera nire kulpa. Ah,
2: ingilesa gaizkera guzten delako.
1: Ez, eta, bueno, bere jarrera ere...
0: Oi. Pizka bat.
1: Hori, beste aterako.
2: Ba, ni nintzen oso ona inglesean, horreitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zeguten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
0: Ai,
2: orduan, vale. Baina, DBH-en hasi nintzen gauzak ingelesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorren txarrak enduta gaztelania, orokorren nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso eta ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe. Eta gaur egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut eta gertatu izan zait ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten Ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, erasmuseko batzuk ziren. Gertatu izan zait askotan batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek. Behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkian, sorry, where is the beach? Horrela zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, ez zidaten ez zer ulertu. Jarraitu zuten thank you, eta manuan bolta eta esanien euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, benizzer, horrelako agertatu zen zaizkit. Bai, ez dakit. Baina, tira, inglesarekin ongi orduan?
0: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko ez daukat.
2: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
0: Gorrotu dudala inglesi zitzen eta hueltan euskera zezi ateratzen bo.
2: That's true.
0: Beste gauza bada eta lehen aipatu dudana erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan sukaldea. Nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, oikauzak beti sukaldearekin ez ditut, nik sukaldatu behar dudako. Baina, klaro, oituta etxe batean, nire gura sukaldatzen duten, joaten naiz nire erosketak egitera, naiz gai bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
2: Benetan?
0: Bai.
1: Ni kontrara. Hogei minutu, pa.
0: Benetan, nik ez dakit zer erosi, astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, akiro gozaria.
1: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatu
0: dut. Baina,
1: bai. Eta gero ja,
2: claro.
1: Zan daite.
0: Aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduan esaten dut, ba, supermerkatora jongo naiz, ea inspirazio etortzen zaidan.
2: Ira, jazuen ez etzara etxetik kanpo bezitu, ez da.
0: Ez, hori notatzen da.
2: Hori nabaritzen da.
0: Bai. Baina etxerako egin ditut erosketak.
2: Bai, baina hori da gauza bat.
0: Baina lista pasatzen dira,
2: claro. Etxetik kanpo bizitzera joaten zarenean, orduan ikasten zuen nik Bilbon ikasi nuen nola ez zer erosi behar nuen, ba egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truku.

0: truko bat, bueno, truko bat ez da truko bat, eta hobeto zer egin behar ez den, eta da gozearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gozearekin joaten baldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Den hartzen duzu. Bai. Bua, hoian gonunke, eta hori ere bai, eta hori ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen hori duzu, Malen?
0: Baditut plater batzuk osongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean baditut plater batzuk.
0: ez,
3: zerrenda ja, bere.
0: Ez, baina enuke esango, enuke esango geizki sukaldatzen dudanek prestatzen ditut oiko kontu prestakit purea prestatzen dut.
2: Entzela bat.
0: Entzela da, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kinoa ez dut
1: zaten, kuskusa.
0: Entxalada ez...
2: Kanela, behitu kontu bat, kanela erabiltzen duzu,
0: Ez.
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen. Ez
1: arrozesnea egiten.
2: Bueno, ez. Ba, jakizue kanela que baduela, bueno, baduela bi kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulian aina aierdi nutrizionistarekin.
1: Bi
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro tertulia. Eta Nepaletik txinen gurutik.
0: Propaganda topera,
1: bai.
2: Nepaletik txinen gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
1: Denetan.
2: Bai, orduan kontuz ibili beharra zein kanela erabiltzen duzun
1: orduan begiratu behar da Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, kera tenamina horako zerbait. Ez dut akitzei begiratuko, baina...
0: Bale,
1: osan du, bai. Begira. Jo, niri kanela asko usatzen zaitu.
0: Niri besteri gabe. Menuk esango... Bueno, sokaldatzeko ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela?
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri, arroz esneaz,
1: gai? Edo jogurari, batzutan platanoari.
2: Platanoari?
1: Bai, oso goxo agertzen da,
0: Aritzuk, ongi sukaldatzen duzu?
2: Niko aditut, zein bai plater, zein bai plater.
1: Hau da, ez,
0: karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso gozoak.
0: Horreko batean nire lagumatek egin zituen dilista batzuk buaze onak.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, oso onak. Eta nire amak ere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian.
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, ez risoto.
0: Ba, nire risoto oso ongi ateratzen zait.
1: Naita da nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina natarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
2: Aha.
0: Ez ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bueno, karekin hartzen zen entzik.
2: Bai, horako zerbait.
0: Bai, esan duketan. Na, ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri
2: bila. Nik baino askoz hobeto bastaltzen zuen Ainhoak, beraz.
0: Espero benuen,
2: Bai, nik apuntak hartu nituen. Eta gero garateri eman izkion, baino hortik arago, ba... Bai,
0: urrengarako. Beraz, arroza...
2: Arroza, dilistak... Eta bueno, zerren da luze bat.
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
2: Hori da.
0: Bueno, beraz, iraia ez zitzaizun gustatu erosketak egetera joatea.
1: Hori da, bai. Beste bada, emakume izan da, barkatu aritzen, igual ezin duzu iritzi asko eman, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eniolako argazki atera, ni mugitu nirentzarenako aldatu egitzelako. Baina, autobus geltokitan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ez dakit nola esaten den.
0: Esan inglesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan inglesez. Ingelesez.
1: Bai. Terms and conditions.
0: Dale.
1: Eta mitiko... tokietan sartzen zarenean agertzen zaizu, ba, eskiztakin nola esaten den. Bale, ba, onartzeko edo ez.
0: Arauak bezala.
1: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena, bai ez zaten dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat nola bait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai ez zateko.
0: Ah, bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori, hori ikusi nuen, eta sanon, jo, eske, guztiz egia da, azkenean, eta batez ere, adiz, nire amak beldurra zeukan, ni bakarrik joatea Londres bezalako iria hundi batera, eta bar, eta aritzetan malen hilen kontatu diet, iritsi intzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortzik beste egun batzuetara, tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
0: Eta iraia bitartean, hortxe lasai-lasai.
1: Ah, bai, erintzen asko prekuatu. Esa, nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esatzen dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin, berda? Baina balin badakizu, inorlako arazori berez ez duzu izango.
0: Bueno, hori ikusi beharko
1: litzateke. Ah, bai, claro, gauean metroan ibili, da, dira gauza zentzunak, ba, betu dela, saiestea eta ez egitea.
0: Negira. Zer gehiago ez aizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi ez, porque Markesinan ikusten nuen Iruñeko kontu bat zela.
0: Ez, Markesinak
2: Bilabesan geltokia, Markesinak.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
0: Zuentzat autobus guztiak Bilabesak diren moduan.
2: Eta ikusten nuen horren arira.
0: Markesina,
1: nola?
0: Osa, uste zuen Markesina esaten dela Iruñan bakarrik antzea aritza oso Iruña zentrista. Orduan, ulertu daiteke
1: delako hiriburuzagia baina. Paneloiek.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokian.
1: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da Markesina hori.
1: Claro.
2: Bai. Hori da.
0: Geltokia da katxarroa.
1: Hori da, baina katxarroz balin badauka zauka Markesina.
0: Baina Markesina da katxarroa bera.
1: Hori gatik, hori zaten
2: du. Marke... Da bea. Ez.
1: Wow, ez bale, ja.
2: Baina, ez.
1: Zagatu nahi zer. Baina ez, ez du lortu.
0: A, begira, Markesina da... Estal, estalpea.
1: Ba hori, esaten ari ginena.
0: Bai, baina etxea... Ez, baina etxea tari bateko estalpea...
1: Bai, da Markesina.
0: Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
1: Non nagatu zaiz hori.
0: Bilatu dut interneten Markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Begira, egunero ikasten da zerbait.
1: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko irela bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat?
2: Egiten bautua, bakarrik
0: joateko. Eta gero ez zaio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
1: Naiz pertsona bat oso urduria eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon behar dut. Naiz...
2: Bada, espada ere.
0: Bada, espada, iru ordu lehenago.
1: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu. Naiz, oso planifikadora, orduan, urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, denaztu, denartu dudan, edo ez.
2: Aterazen nuen, eta
1: zertifikatu. Bai,
2: eta? Noski. Ba, arazori gabe.
1: Bai. Bigarren aldea da etarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: Ez dakit nola zaharkituko denez ari hori, ez dakit nire.
0: Zaharkitu agian ongi, baina atzera begira...
1: Bai, markatu, bueno, ulertzen da. Bueno da, pasaportarekin lotzen den... Ez dakit zer den oso ondo?
2: Nik ez da, brexita den ondorengo dokumentu
1: bat. Behar duzuna orain bidaiatzeko bai alabai erresuma batura.
0: Hori da.
1: Bazparei, utziko dugu.
2: Por cierto, atzotziren resuma batuko zenbait udalerritan.
1: Bai, eskuimuturak orakada izan du.
0: Bai.
2: Eta baitugu emaitzak edo...
1: Bai, eskuimuturak.
2: Hori atitulak.
1: Bai, eman dudalako nik.
0: Karo, iraiak albisteak eman dizkigu, esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
1: Bai, hori, bueno, klaro, irakurtzen hori nintzerako.
0: Karo.
1: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konbersazio asko izaten duzu, ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
0: Beraz, joan zara kaletik ibiltzen hitz egiten.
1: Ez, bueno, baita ez. Begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dijoak askoekin. Eta
0: bai?
1: Bai.
0: Zezen da antisoziala, ez?
1: Bai, orokorren
0: eneko bakartia da. Super arriskutsua.
1: Bai. Bai, gainera Londresen iri askotan gratu zait, naiz dislexika ezkerrezkubiarekin, kaldera aldatzen da. Orduan, imaginatu...
0: Ah, claro, Wemendikan
1: eskutatzen.
0: Ah, claro, wow.
1: Bai.
0: Zebra bidea gorotzatzen.
1: Wow. Nunga dute, oso no, hori dut gustatzen zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua.
0: Bai.
1: Ordan toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo...
0: Claro, ze gainera errepidean ere begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta...
1: Bai, egia da, eta hau eskerrak hango udalari lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
0: A begira.
1: Orduan errezten du lana. Baina, pixka despistatu alin mazara, ba, ez dakizu begiratu oso. Mm-hmm. Bai, eta hori, nola kasko ekin zuazen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze baizu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
0: Beraz dago jendeak aletik bakarrik izan.
1: Orduan ez da
2: inozera. Oiuka ez, garrasika.
1: Hori, bai, baina pixka burutik zaudena, bai.
0: Beste aldera.
1: Bai, baina bueno, bai, bakarrik deixen ditzen dut, eta hori balio duela benetan zure burua ez dakit. Ez dut esan nahi aceptatzeko ez delako, aceptatu itza, baina ametat gehiago ezagutu eta ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
0: Bale.
1: Egoten ikasteko.
0: Ados.
1: Bai, hori.
0: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin zeizkuntzatan hitz egin duzu?
1: Ingelesez.
0: Baina bestela ere. Hori izango zela erantzuna. Bez, hemen zure buruarekin ingelesez hitz egiten duzu?
2: Bai.
1: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Arizuk ez dela.
0: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin... Ja, tontoarena egiten, baina ez gauza bat egin behar dut eta ingelesez serio izagin ere buruarekin. Aritzek ere ez, zure buruarekin?
2: Ez, ari nintzen, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten. You want to... Esa, ez dakit, ez dut...
1: Ja, nik uste dela, niri gertatu zait, egia dakit eukin nola hor deskonexio bat ingelesarekin, baina hasi nintzen ingelesa ikasten 8 urterekin, eta... egon zen, 8 urtetatik egon da nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adibidez musika dena inglesez entzuten nuen.
0: Bai.
1: Hala, ez dakit, egon da hizkuntzat oso presente egon dana nire bizitzan, nire amak inkudukatu dira nana baita, orduan, ez dakit.
0: Baina etxean saiatzen naiz gauzak ingelesez ikusten eta inork ez dit kasurik
1: ez. Nire ere.
2: Etxean ere nire gurasoak izakite ingelesez eta nire nahiak.
1: Zu ez dela ez arrastaka.
2: Aro karra, konek ez ikasi dut, gero lan
0: ikasi dut.
2: Nahiak badago bia jatako du.
1: Keep trying. Bai, hori. Eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
2: baina Londresen edo Londres bezalako hiri batean normal.
1: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
2: Euritxo bat eta
1: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen eta bakoitza dihoa oso bere bolara.
0: Yeah.
1: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
0: Individualista.
1: Bai. Eta ba, horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere.
0: Mm-hmm.
1: Eta horietako bat da, ez zarela inportartea, orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, horia polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idai honetan, aurrekoan.
0: Ara, iraia poliziarekin.
1: Bai, eta ostras. Londreseko poliziarekin, imaginatu.
0: Ostras.
1: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela...
0: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
1: Bai.
0: Hori kontatu zen. Hori da.
1: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei. Egin ziguten polizien artean itxi bidea. Eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta ez zidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
0: Wow.
1: Bai.
0: Wow, iraia.
1: Bai, eta nik nigarrizkoa, nola ez.
0: Claro. Enabarritu.
2: Nola ez.
0: Bai, ira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
1: Bai. Eta gero hori, playlista egin dudala, eta, mm-hmm. eta bai, asiran entzun.
0: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
1: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
0: Ados?
1: Egin zera, eta hau da, ikusi nuen eta esan nuen, wow! Zen parke batean dago antzoki bat aire librean, claro, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixka zari eskutu da.
0: Claro, zenberroen, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
1: Bai, nahiko antzekoa. Bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena. Baina hori ezen musikala zan antzerkia.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai, egia esan. Eta uste dut, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero, eta gero musikala pasada bat. Pasada bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna.
0: Eta abesteko.
1: Abestekoa beste mundu
0: guztiak. Pasada bat, bai.
1: Mundu guztiak, gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, nik konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan
0: ez
1: dela...
0: Bean egoten dira, ez?
1: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
0: Baina wikian,
1: eta,
0: bai.
1: Eta hauen ekien, enekin nik zuzenean zela uste nuen ezetz, ez zuelako ematen zuzenean zenik.
0: Ongiegia egizien
1: nahi den. Bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gauzartu zen, tesanen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusen dituen hor zuzendari eta bar, eta sekulako graz egintzia, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina ama os minutu lehenago, eta lehenengo aktuak irate du hor dut amar.
0: Bai, bi aktu dira, ez?
1: Bai.
0: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingelesi zenekianean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
1: joatera. Bidari nion argazkian Harry Potterrena.
0: Eta ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak zeungia besten duen.
1: Bai, pasada bat.
0: Eta egin genituen Bifri Tour batean sekulako beldurra pasa nuen, zezen Jack the Ripperren turra gauez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik egiten zenuen hori, eta gero bai, enuen nik aukeratu, eta gero
1: nik esaten dut hori egotea ere ez bada pixka
0: bai, baina klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper, orduan daude teoria desberdinak, eta hori kontatzen zuen, eta gero oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen, eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra, zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen, eta hori ere ikusi nuen.
1: Ni hori nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
0: Ja, hori ere ikusi nuen.
1: Desilusioa izan zen...
0: Ez zegoela Benedict.
1: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezainduta. Hau, pelikularako, bueno, serialako oso bonita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitzak janda, oso zikina, bueno, pena bat.
0: Pena bat, bai, dena
1: ezen da. Baina, jazta, nigo nintzen hori da. Bai.
0: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
1: Jo, ez ezaia.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane olako zerbait.
1: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira Chelsea eta Tottenhameko futbol zelaiak.
1: Ah, bai, ez. Abira, Arsenalen ondoan negoen. Bai, eta izan egon, bai.
2: Eta?
1: Hori izan zen.
2: Emirates Stadiumen.
1: Bai, hori da. Eta justo partidak zoden.
2: Ah, claro.
1: Arsenaleko bat, eta gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
1: Kosinetuela asko jantzita Atletico Madrid etaz.
0: Negin.
1: Bueno, hori, jurexea da emoduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
0: Camden Town,
1: baina hori, iruditzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela. Horren, zerbait ezberdina esatagatik, Greenwichen egon nintzen, eta oso guai.
0: Greenwich Meridianoa.
1: Bai.
2: Iruñetik Barcelona era zoazenean gurutatzen.
1: Bai, ia da.
2: Señora Santo Iruñetik, bueno, zu supuesto. Oia, tiene que dar bueno que quiere.
1: Bai.
0: Ere bai.
2: Bai, Euskal Herritik Barcelona.
0: Bai. Gainera dago zubi bat bezala.
1: Bai. Bai. Ba, nigo nintzen herrian eta oso guai, oso polita. Eta gero egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita.
0: Parke eta hilerri.
1: Bai. Bueno, enez gogoratzen izena.
0: Ados, baina norbaitak hilerri bat ikusten baldin badu, igual iraia horre.
1: High heel.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai baitaren. Arsenalen koran dago parte bat.
2: Jesus,
1: claro, bai. O sea, bai. Eta...
2: Gunners High Town.
0: Asmatu egin duzu.
1: Bai, horrein txizan diot, high heel, eta asmatu egin da igual. Eta hori,
0: oso ongi. Ba, ez aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
2: Ez.
1: Bideatu duzu noiz baitu bakarrik?
2: Ostia, ematen dit kristo meldurra, ez. Sabon entzen boize,
1: baina
2: eskerrak...
1: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinan ezagutin dituela... Bueno, Euskal Herriko beste...
0: Egira lagunak egin zituen berak.
2: Egazkinan bertan, eta eskerrak. Bestela, baina ez ematen dit... Beldurra, bai, bai.
1: Zer kematen dizu beldurra?
0: Ui, galdera.
2: Nik neuk.
0: Nire peligro.
2: Bai, nire buruan.
0: Elitzetik hueltatuko.
1: Vale.
2: Ez eta denbora asko bakarreik egoteko nire burarekin eta rek.
0: Uf. Bai, mira.
2: Igual oso asuntxoa dela, ez? Bai. Baina, nik esango nuke ez duela inoizekin.
0: Ni joango banintz, joango nintzen lagunak egitera. Osa, ez zingo nuke egon amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
1: Harremantzen zara, baina ez ba, kiri bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer eskatu zenuen?
0: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
0: Eta ja.
2: Bilabeseko txoferrarekin.
1: Hori da.
2: Markesinan. Eta, bueno, eta badira harremanak, bai.
1: Bai, claro.
0: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
1: Hori da.
0: Eta aurrera.
1: Eta erosketekin laguntzeko, eta kafeat eskatzeko, eta...
0: Nebira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon.
1: Baina jakin norazua zen.
0: Hori da.
2: Zuko, ez duzu bakarrik.
0: Nio bakarrik bidea, ez. Bilbo Donosti, Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noiz baita egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat ba iraia bezala joan naiz, iraia joan dela ezakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit, ez karai, ez dakit. Antzokia.
1: Berdin esan barbera ez dakit.
0: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da?
1: Bai, zure kasuan bai.
0: Bueno, ba hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
0: Hori. Eta urrengo bat arte.
1: Ongi zegoen. Urrengo arte.
2: Vale.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, eta sarreran esan dugun moduan gaurkoan antzerkia bakarrik errepasatuko dugu, izan ere asteburua heltzen hasten den enean, agendan gauzak pilatzen joaten dira, eta guztia aipatzeko denborarik ez dugunez, antzerkia aipatuko dugu, Euskal Herrian zorte handia dugulako, eta antzerkia ona eta asko dugulako. Beraz, ba, asteko eta behin, seietan, hemendik bost minutuzara, Erreka Mari antzerkia izango duzu txotxongilo taldearen eskutik, Donostiako Loyola Kultur Etxean izango da, esan bezala, hemendik bost minutura. Beste bat, azkena eta bagoaz, izeneko emanaldia Trapuzarra konpainiaren eskutik, hau Alegiako plazan izango da, zazpietan. Amairu konpainiaren eskutik, Mutrikuko Kultur Etxean, Etxea izeneko antzerkia izango duzue, hau ere, zazpietan. Bobas, edo BO BAS puntuekin dago eta antzerkia izango duzue Jimena Caballeti konpainiaren eskutik Auzuian izango da Murgiako Gizarte Etxean 7:30. Barrexerka konpainiaren eskutik Donostiako Gazte Senran hau Patatekin antzerkia izango duzue 7:30. Ezer estelako amaitzen emanaldia izango duzue Loraldiaren baitan Intxorta 1927 kultur elkartearen eskutik, hau Donostiako antzoki zaharrean izango da, eta bere 7:30. Horrez gain, Igorreko Lasarte aretoan, Jon Plazaolaren eskutik AA Aita antzerkia izango duzue 8:00, Bi baso batur emanaldia Zumaiako Aitamari antzokian 8:00 metro kuadroka kolektiboaren eskutik, Escape Room antzerkia Txalo konpainiaren eskutik Elurrioko Arriola antzokian, hau ere 8:00, Kandida izeneko emanaldia tartean konpainiaren eskutik Santurtziko Serantes Kultur aretoan, hau ere 8:00, eta 8:30 Katakumba umorezko bakarrizketak izango dituzue Gasteizko Izaskunarroe Kultur gunean Leo Bueriberi, Lander Baruna eta Inaut Zuazoren eskutik izango dituzue hauek, 8:30 ere Desobedienteak 1888 emanaldia Tantxaka konpainiaren eskutik hau Ermuako antzokian izango da, eta amaitzeko Las Fellini emanaldia izango duzue Bilboko La Sinsorgan hau 9:00. Eta hau esan da zebrabideak gurutzatutzat emango dugu, baina lasai hurrengo astean itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, behin arratsalde ona izan, asteburu ona izan, eta astelen arte. Ongi segi, agur!

William Mike is next one.

bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egemankorra bizitzan errotzen gaitue ta zena erditzen diguna.

bertani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xedentagan

to Cool with a K.